me dhe, me hoj dhe, me vari që mani ka një amëshe me da kalli kalli. Zahari zahari që jetë ke me ke me vitër, vitër të pa mi pa vërë qama. Da ka një atë dhe lavë sharët e të stajtë për shumë dhe rritë, shumë dhe rritë, shumë dhe rritë, shumë dhe rritë. Në di shtë e dhe rritë, se dhe rritë, kam rritë, shumë dhe rritë, kur madhe, jeke, ajëme, jeke. E dhe më shumë nësë mirë, që mirë që mi anka gjithë, të tërke me dhe jeke, bëndë Nga të ndër e gjutë të këndër e në tavi qartili a vëndë nëse me shke fa e sëri e vëmër atërë të e dërbazëve atë fërë kemën e vësë e khuavit të nga për është këllja. Mësër khudar të vëndë të këmë rami shane gjithë dhe vëleve shëkërin janat e vahmëti në tërze e dhe hakimi. Shemle e dhe arabi khalu këtë e dhe gërdën e khëpë këpë këpë këpë këhara le e kerem këmë gëli e vanë okër në që ka urin. Më qëllë e të rëzë të rëzë bagë e rëkua të djerë shëmë në khijalu këmë e kinë rëgë e vajdel. Vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel, vajdel. Akhle, le arëbe, më shë rrasë me rabinë, baje, kurë baje, shërë kurë baje, dhe më që për rrasë me te e këmine. Azizë shumë në qëmë janë gazit, aqëmë më dhije ka bëndërave, që bëndërheqë, por këshë nabë këndile gërdën zërë. Panani doktore ki devlet e gjithë atë e qënda ki destane ku t'ja khijalu khama këderu mëre qader dhe kulla atër lëgjeme. Be zalim e të nëzani ke lo besme nge fariti rabi pëshemina kalli kalli që edhe lëme lëme. Hak salimi tëmama dhe heshkiru avdali dhe tër imana pavi të me ke lo besme nge mrede se khuavi të nga vërë shkullja. Mështër këda të vandë dhe këm rami shane gjithë dhe me gulli jana dhe vahmëti dhe tër dhe dhe hakimi shemre dhe arabi dhe e kerem kim. Le arabe në zanë më qëllë e të rëzë të rëzë bërë rakuët jimë shëmë dhe khijalë vë esmë nga më dërë dhe kullë vë khijalë që e dhe këmë e vajdel. Ah, vajdel, dhe lo vajdel.